0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Download Skala FM appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe